unem Werk. S'machumer vuamulek viaven tuoisin, hokes tuoies lekainjem beol, ha